0: Ja, vi älskar fotbollslandslaget och kollega Øystein Larsen, han har pratat med Ståle Solbakken om de olika typerna på landslaget. Vem för exempel vill han säga är lagets känning? Detta ska du starta för höra mer om, så följ med. Ja, följ med.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Marius, Stian från Joker Tingvoll här. Du skröt att du hade börjat att träna igen, så då tänkte jag att jag skulle skryta att jag hade ett passande proteinrikt tillbud till dig. Ukens joker är nämligen 700 gram kyllingfilé och 600 gram lårfilé från Prior till bara 79,90 per packe. Vi snackes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Okej, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan alltså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Gjennom en blir felt og dommeren peker på straffemarken.
8: Ja, straffe!
4: Og soleklar.
8: Ja.
4: Jeg blir så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
8: Ja, hva for...
4: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
7: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

Morgan Wallen. Altså, hvis vi skrur tida tilbake til nettopp datoen i dag, 2. juli for et par år siden, 2023, så lå altså hans tredje album, One Thing at a Time, på toppen av countrylista i USA. Her skal du få med deg en låt som fra albumet etter, altså hans fjerde. Her Love Somebody på PT akkurat nå. Håper du har en fin torsdag, og du...

Den här uka så får du P10 Countrys sommerhitliste som är en topp 50-liste. Efter nyheterna klockan 5 så ska vi ta för oss plats nummer 20 till 11. Bli med vidare.